0: Dari Jalan Laut nomor 44 Mandoga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Ini sebuah